0: Нанок FM Пиларисаарутит.
1: Фитнес киелимут тикиллуарит. Инунаутивитсорук суниусарит. I know саккортууса кисиан идумортортарпо. Фитнес киелми идаасортангорит суккуллууни суниусарит уллоқ уннуарлу аппиаариарлу Membify. Membify app download so. Иммерсорук мит идиаторлу акилигит. Имминут ассилигит суниусарит. Иллит идаасортаанерит намминеқ аруппат. Иллит суниусартарфи суккуллууниит уллоқ уннуарлу укиоқ наалугу. Фитнес киел нук Ringopomidonit tekus.
2: Sille sinne fischakkiise.
3: Ikkero sissakanninsa, ku?
2: Sinne mä ajan tänne liimaisua.
3: Aa, tänne liimakioski. Tänne mä oon noana luota sissakko.
1: Ilmuts, liimakiosk by night. Nyt asiassa appo. Tässä äppitaanni kuva.
2: Wow.
1: Tuono kuun rangettu pisigaani. Kiusin, että äkkiä on naatappo.
3: Äättäilu. Kaa ukaa suusi itäng muuta äkki.
2: Aa, mä oon joku cup noodles.
3: Itäng muuta kappi.
4: Liima kioski asiit. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
1: Äkisuanarit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bare, og gjort mandag, at give sig noget festival i nu søvn med oktober op arbejde, binger jo anido, og når jo læner tændkring i de sejlte til så sagt dårlig, men gå af bismarto sabot, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Kassok, Nina, Enoch Poulsen Band, Ahmed Dag i Lakotarien, og jeg kan ringe til mig, du som nødt til at sige, at finde under oktober, binger jo ani, så sæt Amelu hinder ikke gennem man i du, når du nær kontakt 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg giver sådan et festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærne, du som nær er trænder bare sat du mig.